0: vai xong
1: hả
0: nên nàng phan nhưng nàng chết thế pi
1: nên ta nàng phan nhưng nàng cái chết thế đâu pi nên nàng trong xin nè cái long hoàng viên xuân thế nè cái kia mong về cái bọn nào lúc ban nào xong xin mặt đâu
0: nó nè cái kia à họ cái căng hòn cái long sung ú muốn đi được đường mà mệt hang át lệ phan xin mặt thay cho bọn ta nàng cái mặt thay kia
1: nè cái mặt thay kia của pi là
0: nè chín nè vai xong nó nè phong nè bao đĩa nè nàng nè phan cổ pi gift là hên ai pi po
1: pi là nàng pi nàng chứ kệ
0: nè punon ma
1: punon ta
0: à họ punon ma
1: à họ là punon ta
0: nè bao đĩa nè nàng nè phan nàng nè phan thang gift là nàng pi nàng nè bọn ta
1: bọn ta của pi là
0: nàng nè kệ đua long exact 8 o'clock nàng pi li nàng chi
1: rub zê lê nàng chừng kí mê pi à đó rub zê lê pi apple là nàng chơi rub kệ pi nè cái sung đồ mà please nang cha than thae
0: ni po ke su ke tan so ka li pa mo na lo se pi ta ke lo
1: ente nang man tu la hem ke dam ji ke
0: pe na pa da pa ji na ke pa por ma lo
1: ne ta nang don po dam rap rap la na